Ați otorit nostri, Domine Domini, Domine Chisaliure, Sfântă Meia, Domine Zvobisco, Oremă de Sărbesă, Sfântă Creatură Zvistă, Sfântă Legem, Edul Antandem Tuă, Sfântă Pescipia, Sfântă Cristo, Domnul nostru, Amen. Benedicția Dinii Puteni, Pater Spiritul Sfântă, Descente Vos, Mare Sistemă,